کاروبار ہو یا فرمائش، مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز، بک ٹو بک ہو یا خبریں، ریڈیو امن لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات. سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ امن.

0: اور مختلف کیپیکے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر کال کر سکتے ہیں.
1: ز سمیر د مصری بانڈا محلہ حسن ہیننا ز پ مصری بانڈا کے د تیرو لسکارونا د کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگا کمپنی دا عشما کمپنی دا چاچا عشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بور کو پاکستان زندہ باد عشما کاسمیٹکس پائندہ باد ز سمیر د مصری بانڈا محلہ حسن ہیننا ز پ مصری بانڈا کے د تیرو لسکارونا د کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگا کمپنی دا عشما کمپنی دا چاچا عشما پروڈکٹ بکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بور کو پاکستان زندہ باد عشما کاسمیٹکس پائندہ باد ز سمیر د مصری بانڈا محلہ حسن ہیننا ز پ مصری بانڈا کے د تیرو لسکارونا د کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگا کمپنی دا عشما کمپنی دا چاچا عشما پروڈکٹ بکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر
2: اوہ کو تشبنم کی خوریل مرا گلال وشندہ وشندہ
3: مہنوریم د پشاور نه لاسټ ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او په مخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغبم مکمل صف

خوشاور دن کو دے ٹانگ کے ہسور اور دن دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ نن میں باواز اور وی خفا کے سے ما کلے کلے بگدا سی سا کلے کلے آواز غیب سی سا او کلے کلے سرنگے پرن خویلی ہو دیر ماشاءاللہ دے ٹانگ کے سمر ہمیں نوال دے دیر دیر عزت مند شاہ جی دیر قدر مند شاہ جی اور انہوں نے میسیجز کڑی ہو چونکہ مدہ خبر ہے کہ اولا دوی مو خبر اور دلائی نشتا گے نا کلا کلا دے انٹرنیٹ آگا اس تنزی مسئلے بھی یا با گزر ہے کہوشا خونن ماشاءاللہ آواز میں بور بھی امید لرا اور فیڈ بیک بہرو کی ماشاء اللہ جراز بھی آواز درسی کا نا روسی آواز میں جرا درسی شاہ دوم رائے موتا پاتا لگی آواز میں درسی ریڈیو من ٹانگ جی یو جہان مننا ہے نزمان بھائی ڈیر ڈیر شکریہ جی یہ تو سیدھا ہمیشہ چھوٹے پھوٹے آواز سے جی ٹانگ جی سمرے منوال دیجیے آگو تو رسوائے اوکشا لگوائے یو جہان مننا ہے ریڈیو من ٹانگ جی تو خجاؤ ریدون کو سفارت کا اس پروگرام کے کیسی وہ خبر ہے ترے لگی وہ گپ سبزی اور ایوانی مدکار خبر اور دیتو سے کال سے وہ ڈیر ڈیر کوشش کروں کہنا چاہا ٹائم میرے کا سکے کال جس ڈیر بھی اور میسیجز ہم بلا جانتے ڈیر بھی دیا دن کو یو جہان مننے کا وہاں اور 24 گھنٹے مسرنگ دیر اس لیے امید لگ رہا ہے ڈیر شیب تیرے شیوی آگے 24 گھنٹے یعنی پرون نان پریشان

مہربان ہو چکی مہر ادا جی غوری والا کہ ہاں تو سٹارٹ پروڈکٹ کی نہ دے رہا ہوں کاسمیٹک سینٹر جی نہ دیر سموسا اینڈ کاسمیٹک سینٹر واہ واہ جی وسرا وسرا سموسے کا کوڑا لے سے دادا پکا بچک غوری والا جی مولانا اسماعیل کاسمیٹک جی کچا بچک غوری والا کے جی سرا خوش دل ٹیلر سینٹر سرا عصمت کاسمیٹک سینٹر عادل کاسمیٹک کچا بچک غوری والا کے دوستوں ملا دلچی اور دنیال کاسمیٹک سینٹر میدان اڈا غوری والا کے جی اور تیسرا میدان اڈا غوری والا کے دوستوں ملا دلچی زبیر کاسمیٹکس سینان کاسمیٹکس امین کاسمیٹکس اور سلطان کاسمیٹکس یعنی میدان اڈا گوری والا کے دوست ملا تاجی کلا ایریز دیجیے ملا دلچی وقار میڈیکل اسٹور مدثر کاسمیٹک نصیب موبائل زون حامد موبائل زون اور جنباز موبائل زون جی تاجی کلا چکیما دادا کے دوست ملا دلچی ککی چکیما ایریا دا جی رفیع اللہ شاپنگ سینٹر شاپ نمبر 78 صادق مارکیٹ ککی اڈے کی جی مین ککی اڈا چدا آگے کے تو سر رفیع اللہ شاپنگ سینٹر کے صفات عمر کاسمیٹک عامل ادلشی رحیم ہول سیلر جی صادق مارکیٹ ککی اڈے کے جی تو سر ملے ادلشی صفات عمر پروڈکٹ عمران شافی ہول سیلر صادق مارکیٹ ککی اڈا کے جی دہاں دی کون دا شاپ ادا جی صفات ٹول پروڈکٹ ملے ادلشی جاوید کاسمیٹک سینٹر صادق مارکیٹ ککی اڈا کے جی دا ٹول ملے ادلشی سرا کرک چسمرا ایریز دیجی کرک کے 22 گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کے جی شاپ تائیں 22 گریڈ شاپنگ سینٹر آغا سرا جی مین ہول سیل ڈیلر دا جی مین ہول سیل ڈیلر دا صفات کاسمیٹک جی آغا سر ٹول پروڈکٹ ملے ودلشی عبد الرحمان کاسمیٹک کمرشل پلازا کے فرسٹ فلور کی دکان دا کے تو ملے ودلشی ہان بدر اجی صاحب سر ہاں تو پروڈکٹ ملے ودلشی کمال گارمنٹس کے تو ملے ودلشی سمرہ دی صفات پروڈکٹ جی بجور دن کو صفات سمرہ

صفات کا اسمڑے جس عمر ہاں پروڈکٹ ہے سوستا بو انشاءاللہ ہر جو کہ ملوی جی میٹا ہے لو کے کریکٹ جس عمر ایریا جی ٹھی ریشوا صابر آباد شاہ تخت نصرتی کے دوست ملوی دل شی امبیری کلی کے کاری نور خطاب سے سرا اور روسا شاپنگ سینٹر کے اور تیسرا تخت نصرتی کے جی اسرار ویسا تو ملوی دل شی یعنی کیم سے کہ ہاں تو سے غوڑے کنا تو ستا عامل وی دلائی شی انشاءاللہ پاسو نے ہمیں دونوں شو کہ ہاں جی استاد ہے تو سے ملوی دلائی شی لکی سمرا ای دس دیا کہ تو سے ملوی دلائی شی اور نوران کے جی جہانگیر بھائی چاغا مین ڈسٹریبیوٹر دا ماشاءاللہ یہ صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر بھائی نوران کے جی آغا سرا ہو جی

0: او چې دا چړې دا له مو ته لار نشته او میسج مجه نه کنه چون کې اردو ټیکست دی پورا پورا میسج نه دی روغلا شا پهغه من ډیر بښنه ما وای چې راز بھائی ټیک ټاک آی ډی او خا کنه زم ریمل پټان دی ته هلو نا خوره کې او مې چې نه مستا دی شا ټیک ټاک نه یوز کوم خپل کې مته ته نه زه کمال ته سلام بھائی راز کې کې صاحب ایڈریس شامل کر دی دکان بالکل نوردراز بھائی سلام نظام بازار کے جی سٹینڈرڈ اسکول سر ہیں دی کون ہے نوردراز بھائی وہ نظام بازار کے ہے کہ تو سر سے فاٹول پروڈکٹ سے ملاوی جی نوردراز بھائی یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ بھائی السلام علیکم راز چاچو عریشہ ہٹ گیا عریش سڑے ماں سے کر کے یو جہان مننا وعلیکم السلام وہی چراز بھائی سرنگے یہ شاہی وہی پلے کا کنا اچھا اچھا اچھا شاہی پلے کم اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا ہوس نشہ پلے گا ویسا زکا چھے ٹائم روسا ختم دا ویچی میٹا ہیلو کے ویچی آواز دے اوکی دا میٹا ہیلو کے اوکی جی ریمال یو جہان مننا دیکھ سوئے مجھے جی رکیب ہٹا گیا میں تو اپنی ڈیوٹی پر 24 گھنٹے بعد آ گیا ہوں یہاں تو راز بھائی اوکی جی رکیبو یو جہان مننا اجالا وفا جی میسج کرا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ اجالا وفا دے مخر کے وجہ السلام علیکم السلام علیکم سویٹ بھائی جان یو ٹور شیخان جی واہ واہ جی ڈیر ویلکم دیتا گو جی صفات کاسمیٹک کا شو کے بول بول اینڈ بول بول بھائی تا جی یو جہان مننا مخر کے خوش ہو رہا ہوں سین وائچی بھائی ڈاٹا پا دی تو ڈالائی وی تب خبرو کی صفات ہے زمینے وہ خبر ہے اوکڑا ہے روغ بشما ڈیوا محسود واہ واہ خور کے ڈیرا فزا ڈیرا فزا ٹیپا ٹاپا پسڑا پوری جی یو جہان مننا نیکسٹ میں چاروں تکڑا تھا جی اوکے جی خوجو ریدن کو ٹائم سر تر سیدل دا انشاءاللہ کچا میسج بودی اپ خوشش کون جی سبوت شامل کا خوشو لو صحیح چا بچے تک آواز اور کا غادی ریڈیو من کر کر ریدن کی دی یاد ٹھان کر ریدن کی دی انشاء سبوت ہو جی تو سر بیا صفات کاسمیٹک فیملی کے ملاقات کی جی اس پر رکھے متا اجازت چت خوشحال ہو صاحب ہو صحیح دی لو یا اللہ فرمان جی بائے بائے ٹھان ٹیک کیئر
1: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

حاجی اردن کو زینر کاسمیٹکس پاکستان دا پروڈکشن تاسو چسم رمیا ایڈریس ما در سرا وشیل خود ٹولو کے بتوستا اویلیبل وی تو دلتا نو خوستائی شو مزید معلومات ہو لپارا بتو سکھال کوئی پا 0336-9600-764 باندے اچھا خان مائلس کو کنا پرون دلتا کے زمونگا جو بڑا شاندے لسنر فاطمہ نمائند ڈیرا وڑو کے شاند اور ماتے میسج کرو فرسٹ ٹائم میں ماتا میسج کرو رہتا ہوئی چھو بھائی فرسٹ ٹائم میں میسج روم درتا کری اور رہا گا دے رہتا ندی شامل کری اور دومرا زبردست میسجز کڑیو اور دومرا وڑا شاندہ سیکس کلاس کے دکھا

اچھا ہوائی جی اسلام ریحان بھائی وعلیکم السلام سرنگی چالتے شخوئی ریز دس ایوارز دس رنگے تھے رکڑا بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹی چیز امنیو دے خمیدونا اچھا جی تھینک یو سو ویری مچ چیز تم سلام خلیق نور بھائی تم سلام ورکوا نور میں ہاں ٹول تو سلام اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ جہان من اچھا نیکسٹ میسج مونگتا چھاڑ رگلی دے نیکسٹ میسج مونگتا رگلی دے چے آئی ایم انمول فرام کرک بھائی سلام دل باتا نادیتا رابیہ گلشن تا آخا باخت تو تہا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان منا اچھا چھ انمول فرام کرک نوائی چھ ریحان بھائی گلشن ٹیلر تا ویا چھ موتبو کپڑا گنڈے اچھا خا جتو بو گنڈی بیگم اشا ویرڑا شا بیگم شیا کو ٹیم شتا دا سی ٹیم کنا لجو رست دا چکل مطلب صحیح سیزن سٹارٹ شینا بات کی ہاں آئی ایم انمول فرام کرک بھائی سلام دل بات تھا نادیا تھا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ اچھا خان نیکسٹ وی چی ریحان بھائی تو سلام خلیق نور بھائی تا ویس بھائی تا شوڑے نائس ہے پلیز شو تر سے تو والا گانا پلے کا واہ اچھا خا ٹھیک تھا وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ جہان منا خا نیکسٹ میسج نیکسٹ میسج خا خچا میسج کری چی سلام بھائی ہاؤ آر یو ویلکم ٹو دی شو بےحدا خوشاد الکھا چرکول فسواش پوشان بھائی اویس بھائی تا اسپیشل سلام او ڈیڈ تھینکس گفٹ اور تمیلاؤش ہن ہان فرام بیوٹیفل بگارنا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا اور سلام دی عرس تو بس چی گفٹ در تمیلاؤ اور بالکل تسے مو پو خیال پرون عبید بھائی مو تو چا پکچر سینڈ کرے ہو واٹس اپ تا چے جاتے فسواش ویر کرے ہو نو اچھا خواہ ابھی تسے ہو لبے سوپی پتا نشتا مو تا خوب مو تا عبید بھائی چکم دے پکچر سینڈ کرے ہو او بس فسواش در تمیلاوی تاسو یوز کرے خواہ دا تاسو خپل انام پہ وگٹھ لو بس تاسو برڈے وائی تینک آگے کی در کرے ہو کنا اچھا بھائی ماشاء اللہ چرکول فسواش کے بے حدا ششتہ رزلٹ تھا مو پو خپلا کلاس کے سیون فرینڈ یہ یوز کبھی یا یو سن بلاک میں ہاں ارو عبید بھائی نا فرام بیوٹیفل بگارنا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا اور اگر سن بلاک تھی خبر ہے رزلٹ وشی اخبل فرینڈ تھے چکا پفری کی دن ہو کھلی ٹھیک تھا کہنا بھائی ٹو لسنر تھا دا یوز کی ان شاء اللہ رزلٹ پو ورکوی کنئی ورکوی زپو سو روپئے جوتے پو ورکوا ہے نا ہان فرام بیوٹیفل بگارنا زبردست بھائی ابر تا چیری ملی آمرا انو پٹان رمل پٹان آہا باہا تا آمنا ٹو دا ٹول سیسٹر تا میں چائے والا سلام ہے نا ہان فرام بیوٹیفل بگارنا اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ میسج کری دی چواز ٹک تو کیجی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا ہاں نیکسٹ میسج مونگتے رگڑی چھ السلام علیکم میں منا بات کر رہی ہوں بنو سے بھائی آپ کیسے ہو بھائی فرسٹ ایئر کے ریزلٹ کب ہیں اچھا جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ میں بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ہوں اچھا فرسٹ ایئر کا ریزلٹ پرسو بھی آئی تھنک آئی تھی کسٹمر اور وہ بھی پوچھ رہے تھے کہ کب ریزلٹ تو ابھی تک تو وہ پیج پہ اپڈیٹ نہیں ہوا ہے مطلب اپڈیٹ بار بار میں دیکھ رہا ہوں لیکن کچھ نہیں آیا ہے اور نہ اناؤنسمنٹ کی ہے جب آئے گا تو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے میں بتاؤں گا خود بتاؤں گا اور آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے تھوڑا صبر رکھ حوصلہ رکھا پتہ نہیں جلدا ایسا نہ ہوگی پھر ٹریٹ دینا پڑے اور نیکسٹ میسج کس نے کہے ہائی ہیلو سلام سنگ منگ چلتی گڈی گڈی لنچ ٹائم ویلکم ٹو دا زینائر کاسمیٹک شو بائی نندی نندی روٹائی خوڑل دکان مو تو ہو ادا سے لاگی لکچی ندو خوڑلے میں سلام ٹو ابرو خٹک آہا باہا انو پٹان اویس خان خٹک برو ریحان خٹک برو اینڈ خلیق نور برو بھائی اہم بات اچھی گفٹ ویر کرا دا اس اگی ٹائم نا بادا ور کشوی دو بھی پتہ نہ لگی بھائی نور بھائی دکان جڑوی موتا پاتا دونا چائے دکان جڑوی بھائی آپ کی چیڑی ملی لسنر آمرا خٹک اینڈ کٹو پٹو آمرا خٹک فرام تختی نصرتی اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ جہان منا بھائی ڈیڈیکیٹڈ فار یو جنانا
جنان زما پس جنان دی کزئی پرگدم د کوسو ملنگ بشینا دنیا به هیچ چان اورانیگی زما اوستا پ جدائی بورا نشینا بای آغا خبر وکا چی توسی دکان تا وی لوڑ وای توسی نا چی اینکی اچی دلی بای زا تو تا سمرا مزدور میسیج کوا زہا پو چیک سکس کلاس کیا زہا ہر وقت اسکول نا میسیج کوا تا ایمو صفات نا کہ آپ کی چیلی ملس میں آمرا خڑے گا اچھا سکس کلاس کیا آمرا خڑے گا اچھا تینکیو سو ورے مچ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی لیسنر ہیں ان کا مطلب پیار اتنا پیار دیئے ہیں اور دے بھی رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کا شکریہ مطلب ادا ہی نہیں کر سکتا بہت زیادہ مطلب آپ لوگوں نے ہمیں پیار دیا ہے اور ہمارے ساتھ پیار بھی کر رہے ہیں کہ ہماری شو سن رہے ہیں ہمارے پروڈکٹ پہ اعتماد کر رہے ہیں اور ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ یوز بھی کر رہے ہیں تو دوسروں کے بھی مشورے دے رہے ہیں تو مطلب وہ تعریف کی جو الفاظ ہے وہ ہمارے منہ میں بس ختم ہو چکے ہیں اتنا زیادہ مطلب میں تعریف آپ لوگوں کی کروں وہ کم ہے ہیلو ہائے اچھا ہاں مخت وگ ورتا ہوں سے ہاں نیکسٹ شیری تھا اچھی ہیلو ہائے مائی ڈیئر ہیپی سویٹ بیوٹیفل ایکٹو فیتھ فل فیمس پاورفل ویسے بریو برائٹ مائی ایکٹو بردر ایٹس می چوٹی سبب فرام سبیر آباد بھائی کیسے ہو کیا حال ہیں بھائی میں اب ایک سال آپ کی شو میں آپ کا ایک سال سے شو سنتی ہوں بھائی آپ تو کالج کی چھٹیاں ختم ہیں بھائی دو دن گئی اور بالکل مزہ ہی نہیں آ رہا بھائی آج نہیں گئی ہوں اچھا جی یہ بات ہے تو یہ تو بری بات ہے کہ اسکول نہیں جاتے کالج نہیں جاتے تو پھر کیا بنیں گے آپ لوگ ایٹس می چھوٹی سبب آئی آپ کی 12 بجے شو سٹارٹ ہوتی ہیں اور ہمارے 12 بجے فزکس کی کلاس سٹارٹ ہوتی ہیں اب کیا کرے بھائی اویس بھائی تھا اور انو پٹھان تو وہی اچھی سباب مو سم مسکی ننتا ہما شو تا روشی اویس بھائی تھا سکون والا اور انو پٹھان تھا سکون والا اور توتا شنیبو والا سکون والا سلام اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جان منا نیکسٹ وہی چی ایٹس می چھٹی سبب بھائی مونگا ہو ملیریا دا اوتا دمرا خوشحالی بھائی مونگا تہ مونگا ہو زکام زکام اسر پرجدی خانہ بھائی زکا ہو کلیش تا نیم لڑت بس خفا خفا یما بھائی ہاں بس اللہ دا تست شفا در کی اللہ دا تست صحت روح کی اللہ تعالیٰ دا تست مطلب سنگ مخ کی وہ آغا شان مکی جتا سو کلیج تا لوڑ شے ٹھیک تک نا اور دے سرا سرا گورا دے بانے زلگ خبری کوم اچنان سبا مخ پلو لگ لگ شان انفیکشن چکم دے کنا آغا رتا شوی دے اور دے گلے والا خو خیر زو مطلب الگ دا سوی چوالنا سوخ رے کنا نو مطلب بیا صحیح وی سلامونا جوڑ پہر ہر کلے ہر کل راشی ہیرو سر جی پروگرام دے رہتا خوند کو زیم سیمپل پکیزا عجیز ہوا ہیرو سر خوخ دینا دا چی مونگ سرا سنے چارے تلوار چی زو سٹائلش بھلو شافیہ سبا زی آئی ایم ہینڈسم گولڈ اوکے جی بولے نا دا پل زان تو سوک لٹھو مزے جی میں وستے سور سنے کی کارو کی چی مطلب خلق کو لکا اور روپے سنے خر سکڑے خواہ ایم اینڈ سم اسٹائلش بلوچ تھا وہ اچھی چڑھتا ورکا دو شو کے دا اس مس کئی سحر تو وہی اچھی میاں والی نہ کلر رضی مس کی گی ہاں اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ

0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډيره مننه.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الكريم. میرے بہن بھائیو، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. حفظ امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

ہے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے، اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے، اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے۔ مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر

0: खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 करत, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: आपका अपना रेडियो, रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
2: सिफात जैतून हर्बल आयल تاسو ویخته غورځيږي یا د مېدې تکلیفي او یا بلډ سرکولیشن مو ټیک نه وي، جوړو دردونه یا د پټو دردونه وي، یا په بدن کم ځای کې مو هه درد وي، او د دې نه علاوه تاسو د بواسیرو ډېر اپریشنونه کړی وي او ټیک شوی نه وي، د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ. دا به تاسو ته کرک، بنو، لکی مروت، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ٹانک اور دیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے بآسانی سرا ملاوے گی. نو اوس لاڑشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے. مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوال شے 0301-80-84-300.
3: یہ ہے ریڈیو امن، یہ ہے ریڈیو امن، آپ کے دل کی آواز، آپ کے دل کی آواز، آپ کے دل کی آواز.
4: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری. اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 85-83 یعنی 8583 پر بھیجیں. آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق.
3: یہ ہے ریڈیو امن، ریڈیو امن، آپ کے دل کی آواز، دل کی آواز.
5: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند

خجی بالکل دی پروگرام کې تاسو ترلاسه شئ کال کولی شئ میسج کولی شئ کال کول لپاره ڈائل کولی شئ 09272912992 یعنی کې پی ٹی سی ایل نمبر ڈائل کولی شئ 09272921292 او دین لوا میسج ها کولی شئ خپل موبایل کې ولوټ شئ رائٹ یا کریئیٹ آپشن ته چیرته کې تاسو میسج لیکئ اگر جی تو بلوچ چل دے کہ بولی کہ غٹ حرف سے آر اے کے آر اے کے ذکر ہم بولی کہ باور کے سپیس پھر سبات کھلوں کھلے لاکینوں بیا بائی سینڈ کے پر 8583 بنے یعنی کہ 85 83 باندھے

صحیح شو ډیر زیات مننه. تھینک یو حلیمه میسج کولې ډیر ډیر مننه. تھینک یو دین لوچی طارق بھائی بلارز میں تو پروگرام کے دم ڈیر کال ٹرائی وکر لے خو ون لگ دا پکال کول میں اے نوم لگ ولا انعام میں لگ ولا و خو و میں نہ گٹا نمبر بیزی و اچھا صحیح نام دے لگ ولا و تیرا زیات مننا. مسکان خٹک میسج کڑائی Thank you.

0: ਮੰਨਣ ਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਕਰਨਾ ਪਤੀ ਕੁਲੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸ਼ਾਲ
1: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡੇਰਾ ਡੇਰਾ ਮੰਨਣਾ شفا کاسمیٹکس پاکستان سے شیمپو بندے وہاں خبر کبھی خدا یو کلر روخلا جی سکتے کم جنہیں کال کریں السلام علیکم ملو صاحب طبیعتی نا مزہ جی نا کلی علاقہ پخپلا سد پوکھا دینا نا تے پہاوے کا نا نور سوکھتا ہے پختانا اچھا اچھا سخت اچار تو نہیں والی بس اللہ ادھر تھا سوکا کا زو دا ادھر تھا کہو ملو صاحبہ تخا دا اور تھا کہا ہاں بس ڈیرے ڈیرے یہ کہا کہنا وہ سا کا آم نہ دے اور ویدا نہ دے اور ویدا بے دے ویلے نر ویدا ویلے سدشمنی یہ وادر سرا سشی والا سا رٹا در بندے گرونا دے پازال پازال دنیا سالومینا درتا وکڑل پوچھ.

0: আইছি দি গালার খাবার এত সে ওর হয়ে গেলে আইছি দুই আইছি আর আজ জানে ওর দিন কি দাস চাকায়ু প্রোগ্রাম তা কাল ও কদি বলতা ও মিষ্টা মুকারু কবি ছি মিশ হ ইয়াদ আছে ওর দিন কি বি চাগা নিউ লিসনার্স বি চাগে খান খবরে আতারে ও খবর দু ও বস দেমু ইউ আদা দাস দাই কানা انتظار او بیا چی کل کال در تا وکی او تیوان او روی بیا دا خوان مزانا کی بل کال طرف تا سی دا وقتی مسترا سوک تاکیم جنے کال کرد اسلام علیکم وعلیکم سلام جی سو خبر ہے کیم پٹول خلے نا کی ماچی خبر ہے کیم زندہ خانا چی زب بلکل شاید تا شاید نہ بیزی خو وی خو لکا
1: اورے ہر صاحب کا خاطر کو کوشش کو چوری دے پروگرام سی کر ہر پاسے اورو منافر دے قابل
0: ادائی نے واسطے ملاو شو اجی خدارو تو وی اجے پروگرام تر زنا اور وے او کال دے نہ ملا وی خو بچرے دے مت ادا سے بیا خو دے خبر ہے ہاں شے ڈیر روڑی ہے وی ہاں لگا چے زخو ڈیر شے ہاں مو چے داس نوی چے بیا ورستے زدے پروگرام نا لٹ شو دے تو کال نو لگی جی بیا شو بادر پسے بیا ہے جی جی پہلا اور دے لگا چے کال ملاو شوائی دا آچھا بیا دے ملاو کرے ادا دے اس دوائیاں مور بلاو شو بالکل غلط دیر کو بھی ہے بیا ہر وقع سیکھا دیر کو بھی آئے ہر وقع اے بیا در تا ہوئی ہے دا دو یا دا نہ دو خدا تیل وہ کھلا در تھا جی خیر دے پروگرام رو سرا ور وا شادو سعید ٹھیک شو جی نمبر در ورا سے دو ڈیرا ڈیرا مننا دے پٹول کھیلے نا جی دے کال کھولے یو جہان مننا کہو جی او بالکل ڈیرا اور دین کی دا سے دی کنا چاگا ٹرائی کبھی خود اگے بیا دے مش سرا کلا کلا خبر نہ ہوشی بیا ٹرائی ہن کڑی وی ہو جے کی مدو اس کی بیا خپا ہشی کنا نو زو یان جے تو سے خپل جا ٹرائی جاری سوتے جی ا ٹرائی مچ جاری وی دا رنگ او دے مسرا مو خبر ہن کی جی ویلیج شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام شاہد خان روزانہ اوینا اوتے بجر ساتھ تو سے خدمات سے پیش کریں زارا دورانی ڈیرا ڈیرا مننا تھینک یو ویری مچ اور دا ٹولا اور دین کے مننا چاہتا وقت مسرا پروگرام کے موجود

بیوٹی کریم جو تسے دماغے دے خوشالیا والے یو واحد کریم ضرور یہ استعمال کریں زیڑ کلر یہ ڈوائی دار جو تسے دماغ نہ دنے دوگی نہ جبی نہ ترسرے دماغ گونزا دماغ تور بلو ہمیشہ دے پورا صفا کبھی مخموز پی لگی یو عدد خوزفا کمپنی شفا ویٹامن سی فیس واش یا رائس فیس واش

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح،
1: جہاں ملے آپ کو معلومات،
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز، دن ہو یا رات،
1: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ،
0: ریڈیو من 88.4 کرک، اپنی آواز اپنی پہچان۔

0: درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر موجود ہے چرتہ کے جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب چینی اور زبیر کمال صاحب جدا غاق چینی کلینک ٹائم دس ابھی 8 بجے نام زگار 4 بجے پر رابطے نمبر 0331-1212-413 چام چرتہ کی آواز والے دو میسج اوکڑو کالے اوکڑو او یو جہان مننا اس پر رخ ہے مشتا اجازت چرتہ وے خوشحال اسے آباد اسے دل ہلا پھو امان جی
1: گلونی ہوستا پندے ہو ماہ کے ڈیر زیات ہارا بے وے نو دم رزر سنگر ٹک شولے یا ہو رین ہو رے ماں ہو ماہ کے ڈیرو کپنو کری کری میں استعمال کرل ہو ماں تے ہی سو ریزلٹ او فائدہ نہ کڑا او چے کلا ما اروسا شاپنگ سینٹر نا جان دا پارا اشم کری کریم راوڑل نو ماں تے ڈیر زبردست ریزلٹ را کو رز گلونی ہو رے جزے ہم جان دا پارا راوڑم اشم کری کریم کتا سو ہم واڑو چمونگ پوند صفا ستھرا او ہائستہ شی نیو زل ضروری

0: زینایر کاسمیٹکس تاسو دپاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخ نه بدنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیٹ، سکن پالش او ڈیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټی کې با آر جی ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کے با پا آسان اس طرح ملو گی.
1: تعلیم ایک ایسی دولت ہے جس سے ہم دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں، اور تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے. اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں. ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ امن.
2: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری. اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں. آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق.
3: السلام علیکم ہوگو اور عید کو تاسو اور ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
4: یہ ہے ریڈیو امن، یہ ہے ریڈیو امن، آپ کے دل کی آواز، آپ کے دل کی آواز، آپ کے دل کی آواز.
5: ریڈیو امن کبھی نرم کبھی گرم، میوزک مستی اور خوبصورت پیغام، ہم لے کے آئیں گے محبت کے احساس کا خوبصورت انداز. ریڈیو امن آپ کے من کا امن.

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. بالکل حاضر شو سپر پر تارے کی تو خدمات بنے تو خدمات سے بالکل چیٹ چیٹ پروگرام سرا سو بالکل ٹولو مینا والو تھا چرتا چرتا کے ریڈیو امن اٹاسی شری چار کر کے وہ زور دشی ٹولو تھا پروگرام کے ڈے ڈے ڈے ڈے ڈے ہر کلے یہی

0: دای می کری دی بس والا ہے کہ اداکارہ کے پسند ہے کہ ہر کسی پتہ ہے جو کری دی جرا
1: صحیح
0: یا خپل کلاری پتہ شو ہے بہت سے مکتر پتہ شو ہے
1: اچھا ماشاءاللہ ہاں
0: وہ اس پکار بہت اکشو دی بہت دی لکھو دی بہت دی تو کچھ پچیا
1: ماشاءاللہ بس گورا داڑی را شاہ برادو چھ گورا یو مشر یو بابا مش پہ وجہ بنے خوشحالی جی او دکی دام پکر پہ دو شی کنا
0: نو تکر کنا عزیز خوفر ازو اخل گوز تلاوات اشپا بے خلوی جو دو دندورا ابار طول کھو خوش دا یو
1: بس بابا بالکل بیگم شاہ ان شاء اللہ چکل ہاں زش پہ نائٹ شو ترس دا ڈول بدر تھا ماہ پلے گاؤں چی تو اس کے دام اردری میں صحیح تھا شاباش سعید جی
0: اور اب نواز بھائی کا کر کے جتنا میں سنوں گا
1: صحیح وعلیکم السلام ڈیرا مننا کال کے والے وعلیکم السلام یو جہان مننا ماشاء اللہ ڈول خوان ورکڑے وی آئی کنا چھ ڈول میں چکلا ور وے دے کنا نو دامر کے روگے مطلب انرجی ار کے روگلا نو بس بیا ڈیرا شاخا بر دو جی کسی کال میں بل سو کو دکھم سے نرسی السلام علیکم سو خبر ہے کیوں ذرا سو کا
2: نبیلا
1: اچھا جی دب کم سے کیا دائرہ کار سی شاہ صحیح صحیح پروگرام کی طرح ہر کل لے بھی سرنگ شائع کنا پروگرام اور بھی اوال جلدی کال کرے دے اوال جلدی کال کرے شاہ ماشاء اللہ 2024 میں پروگرام اور بھی اونند اوال جل کال کرے دے شاہ صحیح بیا مدر دے شاہ بس شاہ دو جی کال دے ملاو کو نو بیا مدر تھا ریڈیو امن فیملی کے ہر کلے بھی ہے تو فرسٹ ٹائم کال کرے دے کلا نا پروگرام ہی نا ور وے ریڈیو امن 2024 نا وہ سے ہوئی چھے 2026 نا
2: 24 نا نا 24 نا ور وے کلا کلا بھی اکر خشی می بانو تا لور چھے بانی کو وار بھی دائی شو ہو
1: شا
2: دسے کسے خود دخا سے بھی سائر رین کا تلائی دے گا میں نے دیکھ کرے کلورا میں نے دیکھ کرے
1: شا شا صحیح صحیح آسے 2026 تا بھی 2024 تا بھی نہ مطلب سرنگی اچھا ماشاء اللہ سلر ویس اور اسپرش کا نام شاہ شاہ مطلب 2024 نا اور ویشا موچ 2026 سے 2026 نا اور وہ صحیح اچھا جی ادارہ تو ہے مطلب کم ٹائم نہ تو شروع ہوئے پہ چہرہ کال میں ملو شی کال نہ لگی جی سورہ ٹائم ہو ہیلو ہیلو اچھا جی بالکل کال دی چکم دے ڈراپ شو مطلب وہ سے لوڈ یو جہان بننا

او زړګینا بل زړګی ته لاروي چې زما خوخي ستا به ولې بد شما بالکل مبادله نشي ډیره مننه رکی پوچھا اور نیکسٹ ایٹس می طرح سلام ویلکم ٹو دا شو طرح خان سید وعلیکم السلام ڈیرا مننہ رکی پچک بیاہ میسج کرے دے تو سو ڈیرا جاتا مرنہ کی بھی رکی پچک او نیکسٹ السلام علیکم ڈاکٹر حام خان فرام ڈومیل ڈائریکٹر ویلکم اینڈ فخیر راغلی اینڈ شو سو سویٹ وی ایچ سی ال تک کہ ہدم سخت گرمی دو ڈیرا مننا تھینک یو ریحام خان میسج کو لے بس لا دوں کہ گرمی کے مشی برو مشی ڈومیل کے ہاں زکه شکیل خان چې کوم دی ماشاءالله هغه خو ډېرې ورځې مطلب د کور نه بهر تیرې کړې سواد کې تیرې کړې یعنی ګرمۍ نه ځون بچ کړی وو نو اوس خو دی په کلی باندې دی شکیل خان به ځون سره خوندې جی نیکسٹ وو سو گریٹ وی جی ایم سنیحان میسج کړی ډېره مننه ریحام خان وی چھ اسپیشل سلام ٹو مس روشنی سونیا خان ترہان اور سونیا خان تو وی چھ مڑے کلر تک وی ٹھیک شڈیرا مننا تھینک یو سو مچ یو جہان مننا میسج کو ولے سلام سر سلام قبول کا میں سونیا خان شخو یہ کنا شخو دے سمر ڈکا کو ڈیرا زیادہ مننا الحمدللہ زبیل کو ٹک ٹاک ڈیرا زیادہ مننا جی نیکسٹ ہائی سپر مین ویلکم ٹو دا شو شو از دا بیسٹ میں ڈاکٹر ایزہان فرام From beautiful Takhte Nasrat UK. Good luck. Terazia to manana. Thank you. May Dr. Aisa again. Tariq bhai, many. Maine pucha. Sorry, Devan Upanishwal. Ghar walon ne mobile le liya aur bole. اب وہ محسوس کرو سا مطلب دے بنے ہو پہ انشوال دے میسی بنے بیا ہاں ڈیرا ڈیرا منن ہے جی نیکسٹ اگین ڈاکٹر عیسیٰ تارا سونیا عائشہ زارا خٹے کے منن تو فرشتہ مظلوم امیمہ علمہ سمیمہ زلال بس روشنی چھوٹی ہن اور روشی خان مس روشنی روحی اور چھٹینا چاہت رومی سب کو سلام آپ کو بھی سلام ڈیرا زیادہ مرانا وعلیکم السلام جی تھینک یو نیکسٹ سلام خانو کی خان طارق خان کیا حال چال ہے کیسے ہوں میں زارا ہٹک وعلیکم السلام ڈیرا مننا الحمدللہ خیر خیریت تھے یو جہان مننا زارا ہٹک میسج کو بولے جی تھینک یو ڈیرا زیادہ مننا نیکسٹ میں ڈاکٹر عیزا تراشا 28 تاریخ کو طارق بھائی کی برتھ ڈے ہے اچھا جی ادھر ٹھیک شو ڈیرا بنا نا بد وگا نشا اچھا جی صحیح ڈیرا زیادہ مننا تھینک یو ڈاکٹر میسج کو بولے یو جہان مننا

خجی سعیدہ اچھا جی ترخان دا سونگ پلے کا سعیدہ ٹھیک شوڑے رہا مننا یو جہان مننا سار ہٹک میسج کر دے چھا میسج کر دے صحیح خجی ٹھیک شوڑے رہا زیادہ مننا میسج کے بولے سعیدہ سونگ فرمائشی کر دے نیکس اسلام کیسی ہوں ویلکم ٹو دا شو سویٹ اینڈ کیوٹ سپر بھائی راز چاچو کیسا ہے سویٹ اینڈ کیوٹ سپر بھائی میں آپ کی چھوٹی سسٹر امنہ ہٹک سلام ٹو فاطمہ و جی ہاں سونیا تارا روشی خان عائشہ ہٹک اور ایم ایس جی مامو اور آپ کو بھی سلام وعلیکم السلام بے رضی تو مننا تھینک یو سو مچ امنہ ہٹک ڈیرا ڈیرا مننا نیکسٹ ارے طارق خان یو ہمارا تک وہ چیٹ چاٹ شو کے تیز اینڈ ماسٹ سانگ پلے کوا زکچے تو سرا تیز بی جی ایم تیز سانگ تیز خبر خوان کے بھی خاجی سعید ٹھیک شو سارا ہٹک میسج کرا ہے یو جہان بنے نا تھینک یو سو مچ ڈیرا ڈیرا بنے نا سعید اب تیز

Sí, next are Aisha Tara Khajida mai so malori shamil gun. Next are ki pote message kare dai. Pass kar judasi likhte hain zindagi hai bewafa. اور میں تمہارے بغیر بھی جی لو یہ دعا بدعا سی لگتی ہے ڈیرو مننا رکھی پھٹک نیکسٹ سر تو سر ہو تو سر مخش یو افیشل نمبر وہ کل کلا وہ دے ایس ایم ایس پہ شامل اول آغا خو دینا ورک نوی بالکل اگے نمبر بنے مہ کل کلا مطلب دا سے ایس ایم ایس بور بنے شامل وی اونن ناشا بالکل افیشل نمبر رشتہ 0345-933-2580 نیکسٹ سلام میں ورکا آئزا اور عائشہ تارا سونیا مینسا ہانی اور زہا وزیر میزار ہاٹک فرام کرک ڈیرا مننا

مسیج برګام کې کړی دی او چاره تاریخ خانو ته چې کله ډول ولګوي بیا مشته ډېر یوت خوان روکی ماشاء الله ازر هټک مسیج کړی ډېره مننه بس شاه خبرو چې ډول تاسو خوان درګوي یو جهان مننه تھینک یو سو مچ اگین مسکان ہٹک تاریخ بھائی سلوم میں ویرکا گریڈ ملک تائنا ہٹک دروا ہٹک تھا گلشن ہٹک اکثر ہٹک اور ٹو سسٹر آرمائن آمر ہٹک خانی اوفا باقی ٹول خوائند تسلام ڈیرا مننا تھینک یو ٹول تسلام دو رسید نیکسٹ السلام علیکم ویلکم سپر ٹپر ہاؤ آر یو آفٹر لانگ ٹائم آئی ایم لسنگ ٹو دا نائٹ شو اینڈ شی از ویری آؤٹ اسٹینڈنگ اوکے دس از اے گریٹ ملکا ڈیرا ڈیرا مننا میسج کو بولے یو جہان مننا گریٹ ملکا ڈیٹ ہے بعد پروگرام کے نائٹ شو کے میسج کرائے نیکسٹ اٹس می ترہان

صحیح ده بالکل ان شاء الله بلی بشی ډیر مننه شفیع الله میسج کولې سونګ فرمایشت کړه دې کټای ملو ان شاء الله دروبه بلی کا اټس می ترهان ترخان آئیس سے کہوں کہ مجھے پتہ ہے طارق خان کی برتھ ڈے کو اور طارق خان کی برتھ ڈے 28 تاریخ کو ہے اللہ ڈیرو ساری خوشیاں دے سیدہ ڈیرا مننا سرا دے تو سے ٹھولے اور طارق خان بھی میں سے کڑے دے ذرا سے کہوں کہ کب روٹی دعوت منظور ہے مجھے کب ہے روٹی کا دعوت یو جہان میرے نا ڈاکٹر صاحب میسج کر دے ارے سارا روٹائی تا تیور یو خوچے

برا سلیکٹ کے ارے زارا اترکان سرا تیز بیک گراؤنڈ مزک بھی اچھا جی خاجی سیدہ ٹھیک شوٹے رہا منہ نا دیر مننا تھینک یو یو جہان مننا پروگرام کے میسج کے بولے ایٹمی ترہان ترکان مسکان سسٹر سے کہوں کہ ڈاکٹر حفصہ کدھر غائب ہیں اس کو میرا اسپیشل سلام دینا وعلیکم السلام ڈیر مننا تھینک یو اگین ڈاکٹر عیزہ تارا سونیا عائشہ اور تاسو طارق بھائی کی جتنی بھی تعریف کرے ہم کم پڑے گا طارق بھائی بہت اچھا قابل ہوشیار اور دوسروں کا خیال رکھنے والا اور عزت دار انسان ہیں اور اللہ اسے بھی زیادہ عزت دے آپ کو پلیز لاسٹ میں یہ والا سانگ پلے کریں صحیح ٹھیک شوڈے رہا من نا دے پروگرام کے جسٹ پرست سونگ لے گا اردو سونگ نا اب یہاں کوشش کروں ڈیرا من نا شفیع اللہ بیاہ میسج کرے صحیح ڈیرا من نا یو جہان منانا چ میسج دو کو سلام میرے پیار بھائی میں عائشہ فرام بنو ہبر یو شو نائس ہیں اور بھائی میں جب بھی خفا ہوتی ہوں تو آپ کو پروگرام میں میسج کر لیتی ہوں اور جب آپ پروگرام میں شامل نہیں کرتے تو اچھا جی صحیح طریقے نہ بالکل شامل ہو بھائی میں عائشہ فرام بنو ڈیرا مرنا عائشہ میسج کے والے نہ ضرور بھائی ان شاء اللہ شامل ہوں دیکھیے دائن جی تو اس میسج کو پروگرام کے نشے ملا ہوں کہ دائن جی صحیح ڈیرا مرنا اوکے اللہ حافظ میں آپ کی چھوٹی سی سامنا ہچک کل کالج بھی ہیں شو بہت نائس ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے ڈیرا مننا تھینک یو آمنا ہٹک لو یا خدشے میسج کا والے ڈیرا مننا ٹائم ہو رہا سر ختم شو دے پاخیر کے بھائی سانگ در تب لے گاؤں ترہان میسج کرے دے ہزار لوگوں میں ایک آپ ہے اپنا سمجھنا ہم نے ورنہ اور نہ چاہنے والوں کی اگر آج اپنے سعید اٹھیک شوا ڈیر ازیتا مننا ترہان میسج کو ولی رفت زکات میسج کرے ترک اللہ آوے چھے کرد بانے تو پوئی نشوالے مقصد دادا چھے ایک بجے رسے پروگرام وکو خواہ سعید ڈیر مننا یو جہان مننا میسج کو ولی جی پروگرام میں ایک بجے پر کڑا بھائی ہو داسی دے کے نا چھ دو گھنٹے پروگرام میں وہ کہوں نو زین چوز بھائی جزد نوکھ لاؤں